0: 河旗位于新疆西部天山以南的边境线，在这里游牧民族最古老的狩猎方式还在延续着。
1: Атты мұрсыған деп, жөнім құрмаш. Жалаң чидады, алқым қыштағынан болам. Қыш күндері бүркіс салабыз. Қышты жастың күні, күштің күні бүркітті қармайбыз. Қыштың күндері тап-тапында салабыз.